0: đi cho mà lên, đừng đi cho mà lên, đừng cho bên màn, đi cho bên, đi cho đi giờ.
1: Cho cori đôi nhom đi. Nhom. Sao này chết mà lên nhom.
0: Liu nhom ấy.